0: Romanos, capítulo 11.
1: Katekuri, riinkin manhun kotok chiak, ri Dios, la shushutu hubi riutinimit, manjetah, riin, la mang inhun israelitatah, che inhun rihal ri Abraham, che hukat ri Benjamin, ri Dios, mang shushutu tubik riutinimit che shucha o herkanok, o mang iwetam tau riutsi rits iwatalik uiri Elias, aretak chigichau ruk ri Dios, ¿Ekuban hun atok tzich puwiri Israel?
0: Ahaushel, sheki kamisach ya ashal atzich, shkitukich takrik akolbal, resh tabal atokob, katek uri riin nutukel shinkanach kanok, ekkach chekin ki kamisach.
1: Katek uri, haskubich riu tzich ri Dios chrech ri Elias?
0: Riin sheintes wukub mila chichab, cheman shkimech takip chuach ri baal.
1: Katek uri, shokuhi kamikri, Ekanahinak kanok kep oshipche usikim rumal riusipanik. Eweri rumal risipanik, mang rumal tari kichak. Wetamata rumal risipanik ri, risipanik mang sipanik tachiri. Hasko kimbihnari, rihastak che shutsukuh ri Israel. Manshoriktah, katekuri, rihachintak che shikiriko, ri eare, shesik ishri. Rienik achik, shkowiri sashik rikanima. Hachakubih riutsihrits ibatalik.
0: Ri Dios suyach kesh hungwarina kushlabal, ri eare mankota ki wokoch arechke kayik. Mankota ki shikin che utayik chikate pawekich kamikri.
1: Ri David shokuhe kubih.
0: Chkeshtahok ki mesha pahung ambal, epahung kolob. Arechke utsako, yarewa ri tohbal kech. Chkekumarok ri ki wokoch, arech manke kaitak. Eronohel takich. Chikus barikir.
1: Katekuri. Rinkiman hunkot ochiar. Ri eare. La castig, shizakik choriabach. Manjetari. Katekut. Ri tsel binem shuban rikan. Shuyari kolotahem chikich. Rimange a judiotah. Arechri eare esibalah. Kiachi shomanik. Katekuri. We are ri tsel binem shuban rikan. Rishi ori rinomanch rechri wachuleo. Ewe kitu karil ri eare, si ouri inomalch kech ri mangea judiotah, nimlak utz atashik ri chkech ri eare. Katekuri, ri inkim yechiwech ri ish che mang ish ea judiotah, ri in apostol chkech ri mangea judiotah. Katekuri, ri in nim king wilwi rinuchakri. Katekut, aretak chikim mangwere, are sibalak king wiyeh. Kiman achishom chkech ri eare. Chehunam nukik el kuk. Arechkwah ke inkol ehuhun chkech. Rumal rech. Chare takchi. Etasatal ri eare. Weri hunutsil shuban chrech ri uachuleo. Haskikul matahri. Are takchi. Ketsalahik. We mangare hun kastahibal wachach chikishol ri ekam nakib. We tiosh ri enabe tak wachinik. Shukuhe. Henakuri. Con ojerri en ikachek, ewetios lach takri erab, shokujejenak uri, riukab takriche. Wik ohohunukab riche, che atoma banak, eriat che at olivo, atuhuyubal che, shatnagek buviri olivo, arechriat, kukoje, aguk riukik el ridabe olivo. Magnim tari kawila wip, chuachri takukab riche apanak, onwen riat, arekawagnim kawila wip, Mang attah rik ori urap awuk. Are ri urap at ruk am riat. Riat kabih nari. Kohuhun tak ukap katoma panok. Are chri in konukol palpuwiri che. Henakut. Ehun tak ukap ri che. E katoma panok. Rumar rich. Che mangkotah ki kohonik. E riat are ri a kohonik kobanowik. Che riat at kopuwiri che. Mani marsah ba awip. Shane chashibih ba awib. Rumal rech. Sheri Dios we manchuto takiwech riena beta kukab riche. Chawilampe. Shokuhe mankuto ta awach atri. Chawilampe. Ri rutsilal eri uchukab royowal ri Dios. Riarek o uchukab royowal chikiwech ri shetzakik. Utsil ranimare awuk riat we katkanah kampari utsilal. Wemangkat kanak tekanok Shukukheriat Katasapunokri Kategori Weri eare Mangke kanak tekanok Shemangke kohontak Kenak nari puwiri ucheal Ridios siblak ou kowinim Chekunak china humul puwiri ucheal Rumal rech Weri at Shatasapunok chrechri kas acheal olivo Eshatnakik puwiri hun uts olivo Chemangache altak Nim lakinak ikchinari Reheta kukab riche Chepuwi rikiche alwi Yachalashik Rumarech cheri inman kingwaktak cheri ish Matayuetam Weawatalik tak khastakri Rumarech cheri in kinshibih wip Chiwechweri ish Nimalak kiwili wip pari nohibal Hunuhukat chkech ri Israel Kohun kogulak kanimari Chikadena Arechi konohelri mange ahudiotak kiokna. Katekuri. Konohelri ri Israel ke koltagnari hachatz ibatalik.
0: Chi parisionk pena wiri ri akhirinel. Kukiakna wiri mankohoniktak. Pari unik ahal ko wiri hako. Yarewa weri ri chapalka wech ri in kuk ri area. Aretak chikin kiakna wiri kimak.
1: Ri eare. Rumal ri utslak tzik chiwach ri ish. Eikulel kategori ri eare elokok em rumal rech che shesik ishik rumal kechri ekitat rumal rech aretakchi ri dios kuyari usipanik ekisiknik riare mankuk estari utsir kategori hachari ishoher mankishni mant chuwach ri dios erikamikri ri ish shiyatakhri sachbal makchiwech rumal rech cheri eare mansheni mantah Atekuri, ri eare, kamikri, mankeni mangtah. Rumal rech, cheri ish, shsachatahik ri imak. Are cheri eare, shukuhe kamikri, kasachatahik ri kimak. Ri dios shubno, chikonohel ri winak mankeni mangtah. Are cheri eare, kuyari sachbalmak chikech konohel. Nimlak taksiwan rech ri uk inomal. Ri unohibal eri retambal ri dios. Mankuyatah ketashik ri upishab. Eman kuchoptakht ube al ri ube.
0: Rumal nakut, hachin shretama hun ik uchomanik ri dios, hachin ri akhpish banel chrech riare, on hachinok kou ya omna be chrech riare, rech kuyar yare, ditokbal rech chech.
1: Rumal rech, cheronohel kas petinak ulok ruk riare, petinak ulok shas rech riare, e petinak ulok chech riare. Chech riare riqihil chubeqih chubesaq. Amén. Romanos capítulo 12. Riin, siblak kinta chiwech riish achalashik. Pari uloq oqebal uk oishri dios. Chiyaba iwib riish ishkachakun tiyoshlak kashlangwa ut chiwech ri dios ruk riik aslemal. Aregwa riqastik, qihilanik rakawshik kiban riish. Atekut, mi bano hacha kupan wewe chuleu kamikri. Aret ba, rikak ichomanik, kishuk esho. E kishuk bano, cheri ish, uts kiwilri ura yebal ri dios. Ri utsilal, ri utsrilik, ri nimlak tzaat ubantahik. Pari ubiri sipanik, ri shiyatak chiwech ri in kimich chiwech iwonohel, e chiwech chihuhunal. Nim mi wilba iwip. Shuire ri rakhawshik arenim chiwilawi iwip iwunohel kheri khachari ikohonik shuyari dios chiwech shane rumal khachau upanik ri qabaqil qohu huntq utsaqatil eronohel utsaqatil qori uchak shukhuri ukh ukhshakhun chibaqilal pari kristo jesus ekonohel chi utsaqatil ri baqilal ukhitsaqatil chki khuhunal rienik akhchik ri ukh Ojalajok tak sipanik kuk Kherija chari sipanik Yatajinak chkech Eweri uj Arek ori sipanik rech uk asheshik Utsihri dios Chkbanabari kachak Hachari kakahonik kolek Weri uj Arek ori sipanik rech ri patanejik Chuk patanejok ba Weri uj Arek ori sipanik rech ri tihonek Chuk tihonok Weri uj Arek ori sipanik rech ri uts Kukchawik Chukchawak. Rihun cheke yawek, mucho más tojibaluk ashel. Riareche que taknik, utbach taknok. Rihunche que tokobisan uach rimeba, chubanaba rukasibalaki kotemal. Riish, magohikebulu kotibalik ush. Chipakchi ritzel. Chishimaiwib ruk chukap pariutil. Chilokok ech chibil tak iwib. Chishimaiwib pari achalashik ib. Eigunohel. Chihuhuna lare utsrilik chibna china rienik achiwachri ish. Rukhun utslach achishinik, pariuchukabri ushlabal, chipatnik bari ahaushel. Ruk nimalach kikotemal pari eyebal. Rukhun nimalach chukab parik ash. Ruk richawem rukri dios ronohel tak ih. Kas utsrilik chibnari rahaushik chikechri etioshlach takwinak, chibna utslach kik ulashik rienik achik. Cheite uchir rikishko katah, cheite uchir mi bihitzel pakiwiri are. Chishkikot ba kuk rike kikotek, chishok ba kuk rike okik, chishnok ba chrechri utzil nimlahi unohel, mishkanak kampari nimal, chinitzarizahi wip, nim mi wili wip pa inok bal. Mi ban ritzel chechri hun cheshuban ritzel chiwech, chukohi ba pariwanima, rihastak che utz, chikiwuch konohel riwinak. Chishkolba pari nimlach utzil kuk chinimlach konohel, wekishko wanik. Mi ban ikatok tzik, ishlok alach tak huachalal. Chiwoyek chekperi oyowal, rumalrech chetz ibatalik.
0: Inrikin banaw nari atbal tzik, reinkin tokhaw nari tokbalil, kchawri akawshel.
1: Katekut.
0: Weknumik riakulel, chayabari uwa. Weriarek chakik uchi, chayabari rukya. Aretak chikaban at weri, kakohri riqaq buwiri kholum.
1: Chabanaba che riitzel mankatu chaktak riat. Katekut, chachikaba riitzel ruk riutzil. Romanos capítulo 13. Chenimanok, chikihuhunal konohel winak, chikech rienim takwinak chek ori keqlen. Romalre che mankota hun kowinem che man petinak tachiruk ridios. Iareri Dios shio kowik. Rihun chik chokhin ruk rikowinem, shukuhe chokhin ruk ridios. Katekuri, rihachin takman kenimant chikechri eare, kori rikatok tzik pakiwi. Rumalrech, chimankot chiprikilri chikiwachri ekatal tzik aretak chik ban riutil. Shane aretak chik ban ritzel. Riat, lakawak mankashibichtawib, chuachri kowinem, Chabanabari utzil, eriat, kayatak nari chawech uselak taktzik kumal kechri eare. Rumalrech che rumal riare, ridios kuk amriabe. Katekut, chashibik ba awib, weriat kaban ritzel. Rumalrech che riare, manshaktalok kori chich rech chok bukab. Shakekuri ridios kuban riqat baltzik, ikuk ahisak huwach rikun chikibunaw ritzel. Katekut, Rakawshik che hun winak kinimanek. Manshuwita rumal ri shiprikil. Chuwach ri katbal tzik. Shane shokuke rumal ri uchomanik paranima. Lamang rumal tkuwa weri che ri ish kitok ri alkabal. Rumal rech. Che eko yak pataninel kechri tinimit. Che kechakun rumal ri dios pawe chakri. Chiaba chikech. Chikihuhunal ri eare. Ri taklik hiya chikech. Riachmolol alkabal. Alkabal kiachrech. Ritohonik kiachrech rikatbal tzik. Rinimanek kiachrech rinim ubanik. Riukihil kiachrech rinim kihil. Mikohiba ik as kuk riwinak. Shuichibena ik as rukri lokok ebal ik ush kuk. Rumalrech cherihun chikulokok ehri hunchek. Shuk aslemahri ripisha. Rumalrech ritakanik chikubih.
0: Matmakun ruk ishokachi, matkamisanik, matelakanik, mawak riyohastak hunwinakchik.
1: Eronohel rienik akchik takanik, shahun kuban pawetzikri.
0: Chalokok ek rikunchik, hachayo lokok eshik, awibri at kabano.
1: Rilokok ebal kushman kuban tri itzel chech rikunchik. Ritzakat bishabare rilokok ebal kush. Riishiwetam hastakrik ik, ukaslikwi kamikri. Kamikri, rakawshik sheri uch, kuk astakhik. Kamikri, rikolot ahim, nakahk owi china chuwach, ריחון קיח ארי תקצ'י שקק אמרי כהוניק. כקעיס ריאק אב, בתינך צ'יו לא קריק איך. צ'י אבא כנק ריאו צ'ק ריאק אגומל, את שקק כהובה חונה צ'ק רצ' סקיל. הצ'י שקובה קיח, שקוחי ריק אסלמל פריו ציל. מסיפוחי סחי פעם פתק ריוואים, משקבריק. משמקון רוק אישו קצ'י, משוכניק, או משאצ' אישו מניק. שישצ' יקינוק רוק ריחו של חסוס קריסטו, אמיש ביסון רוקרי איבקיל, שרי צ'ובאניק תקרי אורייניק. רומנוס קפיטולו 14. ריחום וינק שתוקה ארפרי וכהוניק, וצוק אולה שקשיבנה, מיקוללה תקרי וצ'ומניק. הונקו צ'ומח צ'ק כהוניק כותי חרונוכל כי הוא וצ'רי קטי חווק, קטי קורי, ריתוקר וינק שווי כותי חריצ'ח. ריחום צ'ק כוויק, מרצלה הוואץ' חונצ'ה מנקוואטח. ארי חונצ'ה רי מנקוואטח מובן בה עד אוך ציח פווי רי חונצ'ה כוואק. רידיוס עוצו כולה שקובנום ריארה. עד חדשין ריאת הרצ' כבן עד אוך ציח פווי חונך פטרנינל רצ' חונצ'ק. וכתקיק וכתקיק שווי רי רחאו כאו רצ' שרצ'. קטגורי קטקי רי רומל רצ' שרי חאו של כקווין רי כויירי וצ'וקאב. וכאוכון וינק נמכל ויכון נקעיך צ'וואץ' צ'וואץ' תקרי נקעך צ'קעיך חונצ'ק וינק כוצ'ומח צ'כונם רונוכל תקרי עיך שייבא כאן כונוכל רי וינק פרי כיצ'ומניק ריארי צ'נים קרי לוואץ' ריקעיך ורי צ'וואץ' ריחו של כובנוי ריארי צ'קי וואיק ורי צ'וואץ' ריחו של כובנוי רומן רצ' צ'כמולטיושין צ'רצ' רידיוס קטגורי ריחון שמנקו עתך ורי צ'וואץ' ריחו של קובנוי, וכמולטיושין צ'רצ' רידיוס. רומל, שמנקות חון כאסל פרצ'וי, מנקות חון ככם פרצ'וי, ורי אוך קורי ככאסלמל, ככאסלמן צ'רצ' ריקריסטו, ורי אוך ככמק, ככם פר יחו של. שחי קורי, ככסק או ככמק, רי אוך ככפר יחו של. רומל רצ' שריקריסטו שכמק, שכסתך הוואץ', ארי צ'ריארי כושי כחאו של צ'קי צ'י כמנקיב וצ'קי צ'י כאסליק. קטגות עד חדשין ריאת, ארי צ'קבן קטאוך ציח פווי ריה וצ'לל. עד חדשין ריאת, שקצילה הוואץ' ריה וצ'לל. ריאוך אונוכל כוכבן ארי צ'וואץ' ריהו כתבל ציח רידיוס. רומל רצ' שציבה תליק.
0: רומל רינוק אסלמל, קצ'ר יחאו של, רונוכל הקנח כומך נריב צ'נוואץ' ריאים, רונוכל הקח, קויאנה נימוק איך רידיוס.
1: וריקו ביך, שצ'קחו חונל כוחופון נרי צ'וואץ' רידיוס. מקבן קטאוך ציח פקווי, שקביל תקיב. הרי נאו צובניק שקבנה רי קטאוך ציח רי רחושיק. הרי צ'מנק קקוך תחון חס וואץ' צ'וואץ' רי קצ'לל רצ' וצעיק. ריאים ותם, חס ותם פרי אחו של חיסוס, שמנקות חון יצל חס וואץ'. שווינק אורי צ'וואץ' רי חון, צ'קו צ'ומח צ'ייצל ריווה. קטגות, וייצל צ'וואץ' ריארה, ייצל נקורי. רומל רצ' וישר רומל חונגווה, כאש כמה יווק ריאו צ'לל, ריאת מנקות אולו עוקבה לגעוש. מקמיסך רומל ריאווה, ריחון של רומל ריאותו עובר יחו של שכם פווי ריארה. מכוח בר יאוץ איצ'ומניק צ'וואץ' רי ייצל ציח. רומל רצ' שרי רחאוי בל רידיוס, מנקות בריווה, אומן ריוקיה, שאני הרק או פרי סוקיל. פרי הוציל, אפרי קיקות אמל רוק ריטיו שלחו שלבשל. ריחון, שחריקו פתניך ריקריסטו, עוץ צ'וואץ' רידיוס, אצ'קיוואץ' ריווינק. הרי צ'קטר נבח ריחסטק צ'קו יאור עינים לך הוציל, ריעוץ טק צ'ומניק צ'עוץ צ'קש כנוכל גווינק. מתוקיך ריוצ'ק רידיוס, שרוק חונגווה. רונוכל גווה כס עוץ. קטגורי, יצל נקורי, הרי תקצ'י כווה חון ווינק וכובן קש צ'רצ' חון ווינק צ'ק. עוץ כווה ורי, וכיה כאן ריטיח, ארי המחה. אירו נוכל ריחס תק וואץ' רי כבן ווק, שקצק ריה וצ'לל, רומל און כתוקריק, רומל ורי. ריה כוחוני קריאת, צ'קלו בא צ'וואץ' רי דיוס. עוץ רצ' רי ווינק רי מנקובן תקטוך ציח בווי, הרי תקצ'י כושומה חס רי כובן נא. קטקות, ריחון שירוק כפוק אושק וואק, כאו קטוך ציח בווי, رومال ريتش من كوبانتا وري خخسري اوتسكو خونيك ارنوخيل ري خستق وچ من بتينق تولق چي باري اوتسكو خونيك واوري شاس مكاخوي. رومانوس كابيتولو 15 ريوخ شريوخ كوتاق وينق رخوشيك كاقاقولاخ ريكيتو قاريل ريمانيك اوتاق اما قطسوكوخ ري خستق ريش ري قراجيبال چي قاخوخونال ريوخ چقبناري وتيل چوچ ري اخيل تقات اريچ اوتس كوك اماو لقرچ ريش ري خونچك رومال ريش چري كريستو منغارد شوتسوكوخ ري ورايبال رياري خاچاري تيباتاليك
0: ريتل تقطير كيتش ري ايارا چك كيتلا خواج تساق چويخ ريين
1: شاخي كوري رونوخيل ريش تيباشي كوخير تيخ كانق شتيباشي كريش قطيخوشي كريوخ اريچ روك ري چوقاب Eruk riku bisbal kush kuyari tibatalik chkech, kukuhi bari qeyebal. Arit bari Dios, rech ri chukabalil, erech riku bisbal kush, kubonog bachi wech ri ish, che kukuhi hunam ri ira ibal, chibal taqiwib, hachari Cristo Jesus. Arech ri ish, ruk hunam iguanima, e hunam ruk ichi, nim ki wilwi ri Dios, ri utatxel ri qahoshel Jesus Cristo. Utz ukula sheki wip shibna. Hechas utz ukula shikri ish shuban ri Cristo. Arech kipetikri ukehil ri Dios. Rumal rech cheri in kimbir. Ri Cristo. Shokikah yuk kech ri eare. Che katomu wik kowil. Arech kuya uachruk ri saklahu tzih ri Dios. Arech kibantahik ri tzih. Che bimch kech ri eohertak kamam ri ea judio. Arech konohel ri amak. Che man ea judio tak. Nim kikilwi ri Dios, rumal ri lokok ebaluk ush riare, hechas kubih ri tzih tzibatalik.
0: Rumal kuwawiri, nimalak katinwilwich kishol ri ama, cheman yahudi otak, eriin kimbishok nari riukihil riabi.
1: E kubih pari tzibatalik chik.
0: Ishamak cheman yahudi otak, sibalak chishkikotba, kukri ewinak.
1: Ishokuhe kubih chik.
0: Konohel amak cheman isha judiotak, nim chibilabir ya hausel. E konohel siwan tinimit kat kibishok.
1: Shokoheri Isaías kubih.
0: Katushnik narir yutush rihese, riare echek walahik arrech takampa kibir ya siwan tak tinimit, rie siwan tak tinimit kori keyabal ruk riare.
1: Ri Dios rech ri eyabal, kuyat bachiwech sibalah kikotemal, erinim lahutzil pari ikohonik. Arech kukohita ba si balak eweyebal rumal ri uchakri tiyoshlak ushlabashel. Riin, kas utkin chomak piwi, yachalashik, chiri ish ish nohinak chirech utstak chomanik, chiri ish utstak inohibal kolek, e chiri ish kishkowinik kisukumak chibiltakiwib. Katekut, riin shin tzibak chiwech nikahko tak tzih. Arech ri ish utz Unatisashik kiban weri. Rumal ri usipanik ri Dios cheshiatak chwech in. Arech ri in hun akpataninel rech ri Cristo Jesus chikishol ri man ea judiotak. Inak yuk chrech ri utzlachtzih rech ri Dios. Arech ri man ea judiotak e hun utzlach tabal tokop e tiosh pari tiosh lachush labishel. Shachek uri ri in kowi ri kuya o nim kin wilwi wip Pari a hausel Jesús, puwiri uchakri Dios. Rumal rech, che man yatal tuwa chwech ri in, arech kimbihun has uach. Chiri Cristo man umal tri in shubano, arech kenimanik ri getaka makchik. Shasruk ri kitzig eruk ri kichak. Rumal ri uchak tak ri kutbal, etak ri maibal. E rumal ri uchak ri rush labashel ri Dios, chi pari Jerusalem, kate pari iliriko, Shimbano arech che kabantahik ri utzlachtzih rech ri Cristo. Ri in konimlach nuk ihil rumal che ri in shimban ri nuchak. Shuipetak ri tinimit hawi man bimt ri ubi ri Cristo. Arech ri in man kingwalachisant puwi uchak hunchik. Katekuri, ri in shimban ri tzibatalik.
0: Ri hachintak man binta wari echkech, kil na ri weri. Ri hachintak che man kitom ta weri, kikichok ubeal weri.
1: Rumal kuwa weri, para nohel mul man yatalt chwech arech ri in kimbe pari itinimit. Katekut, kamikri, Rumal reche mangkot chi hun nuchak patak wetini mitri. Eri inchi pakki hunap ulok siblak nurayim kimbe pari itini mit. Are tak chi ri in kimbe na pari España. Rumal reche ri in kinguyek che kinguilna iwach are tak chi king aschila. Che ri ish kikut na guri ri chunuwach ri ube we amakri. Are tak chi shnatakik wumal hun nimalak kikote mal. Rumal reche shingwili wach. Katekut, kamik kimbe pari Jerusalem, arech ke impatnih rietioshlach takwinak. Rumal reche pari Macedonia, e pari Acaya, shkach shikia kikuchuch chkech rietioshlach takwinak pari Jerusalem, ri e are che eme baib. Herishkach, e rachawshik che herishkipno. Verimange a judiotak, kamik ri, kokuk, ri uslach takkushlabal. Ri eare shokuhe rakaushik, cheri eare, kekipetnih ri eare, ruk ri kimebil, rechwe wachule. Are takchi shintotak chewe hastak ri, eshiatak kan ri kuchuh, ri in kinelubik, wa kimbe pari España, kin katan pari itinimit. Katekuri, ri ingwetam che are takchi kinokri pari itinimit, ignohinak ri, shrechtak uteuchibal ri Cristo. Katekut, Rin kintaweri chiwech ia chalashik. Rumal ri kahawshel Jesus, ri uloko kebal ukoish ri ushlabishel, chikuhoba ichukab pari chawem, echitari utokobri Dios panuwi, ri in, arech ri in, kinanimahek, chikiwech ri mankot kikohonek pari Judea. Arech, ri kchuch, chikikamubik pari Jerusalem, kas utzba kikilo ri etioshlak takwinak. Errukweri, Riin, kimbeba iguk ruk kikote mal. Ekuyaba ri Dios chuech che riin kinushlanik iguk. Ri Dios rech ri nimlach utzil, kukujiba iguk nimlach iwunohel. Amén. Romanos capítulo 16. Riin, nimlach kinchilibeh chuech, kas utzuk olashik chibanari kanab, febe, diakonisa chrech ri komontios rech ri sengrias. Chiaba chrech pari ahaushel hun utzlach upetibal, hechasri kas takal chkech rietioshlach takwinak, echipatani riare paranohel rihastak chekutachi wech, rumal rech che riare hun topanel chkech uch iternel rech ri Cristo, echokuhe topanel chwech riin. Chia hun rutzil kiwech ri priska eriakila, ri eare yachchukunel wuk riin pari Cristo Jesús. Are chiquito uwech rinuk aslemal, ri e are, shakkebri, shkohi viri kik aslemal, e manshuita ri in chek onuk askuk, shane shokuhe konoheli etioshlak takwinak, che man ea judiotak. Shokuhe chia hun rutzil kiwech, ri ekomontio che kikimulikki parikachoch. Chia hun rutzil uwech rinulok alak epeneto, rinabewinak pari Asia, che shia chech ri Cristo. Chia hun rutzil uwech ri Mari, che siblach shkosek rumal shutokobisag iwech. Chia hun rutzil kiwech ri Andronico, eri Junia, che ewachlal e ewachilpa che, ri eare edimlachtak apostol chech ri Cristo, are takchi maha kinok in. Chia hun rutzil uwech ri Ampliato, ri nulokalach pari ahaushel. Chia hun rutzil kiwech ri Urbano, ri arek chikunkuk pari Cristo, Eri nulokalach Eustakio. Chia hun rutzil uwech ri Apeles, che shukalach isachrib, che utzpari Cristo. Chia hun rutzil kiwech ri Eahu Parachoch, ri Aristóbulo. Chia hun rutzil uwech ri Herodion, ri are che huachlal. Chia hun rutzil kiwech ri Uwinach ri Rachoch ri Narciso, pari Ahaushel. Chia hun rutzil kiwech ri Trifena eri Trifosa. Chekekos pari ahaushel. Chia hun rutzil uwech ri nulokalach Perside, ishok. Che siblach shkos pari ahaushel. Chia ri rutzil ukiwech ri Rufo. Ri shizikish pari ahaushel. Eri unan, che shokuhe nunan ri in. Chia hun rutzil kiwech ri Asíncrito. Eri Flegonta. Ri Hermes. Ri Patrobas. Ri Hermas. Eri echalashik che ek okuk. Chia rutzil kiwech ri Filólogo, eri Julia, ri Nereo, eri Ronap, Eso ujeri Olimpias, Ishok, Econojeri Echoshla Takwinak Ek Okuk. Chia Hunrutzili Wech Chibel Takiwip, Rukri Choshla Tzubanik. Conojeri Ecomom Tioshri Cristo, Kikia Hunrutzili Wech. Rein Kintaweri Chiwech, Yachalashik. Chikolo Iwip, Chikiwuch Chiwe Itzel Takwinak, Chek Echohunik, Echikiban Ritzel Puiri Tiershikam Ish. Mishbekuk ri eare. Rumal rech chewe winakri, mangaret kikipatnihri kahaushel Cristo. Shaneare kikipatnih kechwi eare. Ekikibi helik taktih, che uts chikiwuchri winak, che etukar pakanima. Parnohel kolibal kia ubishikri inimanek, eri inkin kikote kiwumal ri ish. Katekut, ri inkin wah, cheri ish, kishnohinik, pari utsil. Eche mish nohinik paritzel. Ri Dios, cherech hamaril. Kamikri kukakbehri satanas chusheri iwakan. Ri usipanik kahaushel Jesus Cristo, kuhiba iwuk. Ri Timoteo che kachakun wuk riin, kuyabanok hun rutsil iwach, esho kukheri Lucio. Ri Jason, erisosi patro, che ewachalashik.
2: Riin kinyahun rutsil iwach pari ahaushel, Rein intercio, chesin tibajo et sepanigri.
1: Rigayo, cuyapan hun rutsiliwach, riare chic opa huachoch riin, echic opa ricachoch conojeli comontios. Rierasto, riacololupok ritinimit, cuyapan hun rutsiliwach, shkuhe cuyapan hun rutsiliwach, ricachal cuarto. Shrech riare, riare chic cunic cuyari chukap, rihacha cutari utslachtig. Chikin yao bishikriin. Chiare kin yao bishikri Jesucristo. Are ukala jesashek chiwach hun awatalik. Hastak chebatzatalek parimatzalek. Pahunalek chubek ik chubesak. Katekut. Kamikri. Shukalari sahrib. Rumal takri tzipatalek cheshki yao bishikri upitik rumal ri hunalik utakanikri Dios. Shukalaki sahrib. Chikiwich konohel ri hachin takriman ea judiotak. Arechri eare. Erimanel pari kohonik. Chrechri Dios, reshuinim retambal, rumalri Jesus Cristo. Chrechri are, rikigil, chubekig chubesak. Amen.
3: Rinabe wuch tzibash chkech riach Corinto. Primera de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, chesikim arech kushik, utakon ri Cristo Jesús. Rumal ri urayibal ri Dios, e rumal ri sostenes chekachlal. Chechri ukomontios ri Dios, chek opa Corinto. Chekechri etios rinak pari Cristo Jesús. Esikatalikarech keush, etios lachtakwinak, huk onohel ri kisikirri ubiri Jesús Cristo, para onohel kolibal. Kahaushel, kechri uch, e kechri eare. Junto kop chiwech, enim lahutzil pari ubiri Dios, Recatat, e pari ubiri a hausel Jesus Cristo. Nim kin wilwi ri Dios, paro nohel kakbal i umal ri ish. Rumal rech ri utok op ri Dios, che si atak chiwech pari Cristo Jesus. Rumal rech che si balach, shik am pari are, ronohel inomal. Ronoheluk inomal ri tzig. Ronoheluk inomal ri et amabal. Rumal ri chuk ab chik opiwi, rukri kambal noh rech ri Cristo. Shahekuri, mankot chihun usipanik rito op krahna chiwech. Pariki wiyehna chikukut wirip rikahaushel Jesus Cristo. Riare, siblak kishukowir sahnare, chik atena parikispal. Arech mankot huni tseliwuk, pariuk irikahaushel Jesus Cristo. Ridios mankuk eshtutzig. Rumal riare ish sikitalik, chrech rinimlak komon. Uk amik ib rukri uk hol Jesus Cristo, kahaushel. Kinta chiwecha chalashik, pari ubiri kahaushel Jesus Cristo, che chikolok shahuni tzig, che mank kohit ha chobu ib chishol. Shani hunam chiwuk ahi wip, shapahun ushlabal, e shapahun chomabal. Rumal rech ish wachalal, shtzihosh chwech, biwiri ish kumal ri ewinak ri kloe, che koha chobu ib chishol. Arekin chomach rumal gweri, che igunohel kibig. Riin inuwinak ri Pablo. Eriin inuwinak ri Apolo. Eriin inuwinakri Cefas. Eriin inuwinakri Cristo. La pirtahinak patak chakapil ri Cristo. La shkohri Pablo chore ribbal rumal kutkopsahi wach ish. Ri ish la shikamri kasna pari ubi ri Pablo. Nim kinwiwi ri Dios rumal rech che mankot hun winak chishol ri ish chishimanu kasna. Shakshuine ri Crispo erigayo. Shahekuri ri ish mankishkowintak kibir cheri ish shbani kasna pari nubiri in. Hinakot ri in shimanri ki kasna. Riera chalashikri Stefano. Katekuri, mangwetam tchihun winak, chishiman ukasnari in. Rumarrech, cheri Cristo, mangshinutaktak, arech kinyari kasna. Shaneare shinutako, arech kimbihri utslak tzih. Ewari manrukatari retambalri tzih. Arech mangayataktkan ri uripbalri Cristo. Riutzihri ripbal, hunchuk tzih, chikiwachri kikisachkip. Katekut. Chikiwachrik kikolkip, chakawachri uch, re ripabal hunujuk apri Dios. Rumanrech chets ibatalik.
0: Kinkamisah nariketa mabal rinim keta mabal. Katekuri rikicho mabal riecho manelab, kinkiak naubik.
3: Hawihek owi rinim reta mabal. Hawihek owi richo manelalah winak. Hawihek owi rihun chik choman pawe uchuleuri, ri Dios. La manchukoh tari moshil pari retamabal we uchuleu re. We uachuleu rumalche pari retamabal. Manchurik tari retamabal ri Dios. Shrah sheu kolri ekohonelap rumal hunchuk tzih. Ria judio kakahu huntak kutbal. Ria griego kakahri etamabal. Katekuri. Riuh kakakut hun Cristo che shiripas chori ripabal. Ria judio. Ketzak rumal weri, echikiwach rik ohunchek kikohonek, weri hun moshil chikiwach. Katekut, chikiwach ri esikatalik, kneba ia judio, on ia griego, wawe areri, areri Cristo, che uchukapri Dios, eretamabal ri Dios. Rumal rech, che ri umoshil ri Dios, are nim retamabal chubach ri ketamabal ri winak. Eri utakaril ri Dios, are nim uchukap chubach ri. Kichukap riwinak. Katekuri, ia chalashik, chiwila chichubo ushe, hachintak shish sikishik, mangekitak cherinim ketambal chikiwach riwinak, mangekitak che enimalak takwinak, mangekitak che shialashik, chikishol winak chenim kibantakik. Katekut, rimoshil pawe uuchuleu, arewari shirak ri Dios, shuchao, arech kikishik riwinak nimlaktak. Kitambal. Ritokaril, pawe uchuleu, arewashrah ri Dios, shuchao, arechkik ishik rik o kijukab. Rihungwinak che bankot nim ubantakik ri ralashibal, eriwinak che ketzale shuwach pawe uchuleu, arewari shrah ri Dios, shuchao, arechk sachkiwach ri nim kibantakik, arech mankotahun, bakilal lim kril wirip, shuwach ri Dios. Rumal rech are, Riish ishkopari Cristo Jesús. Chiwech riish shushik retambal ri Dios. Are kasukil. Are tioshlak kakasleman. Yare kakiritahim. Are chachari kubir ritz ibatalik.
0: Rivinak cheri nim kril virip. Nim chirila virip pariahaushel.
3: Primera de Corintios capítulo 2. Katekuri. Are takchishimbe impari itinamit. Isha chalashik, manshimbihtari kutalik rechri Dios, rukujukab ritzih, onruk ri etambal. Manjetari, riin, mankotahunchik has uwash shingwah shingwetamah chishol. Shane shuiri Jesus Cristo, eri ripitalik Cristo. Shokuheri in, shimbechiwach, intukar, noshibim wip, ekimbirbitik. Katekuri, rinutzih epari nuchomanik, Mankot hunutzlak tzih rechri etambal. Shane hunkot bal rechri ushlabishel, eri uchukab arechri ikohonik. Kori utik balil puwiri uchukab ri Dios. Eman puwitari ketambal ri ewinak. Katekuri, arek kabih hun etambal chikishol ri utzlak takwinak, mangaritak kabih hun etambal rechwe uchuleu. Ong retambal hun nimwinak, rechwe wuchewleu chikkam nare. Shanare kya ubishik riretambal ri Dios. Cheku dalek emanka alhintah. Cheriare shusuk umak chi oherzi hulok rech kakihil ri uch. Mankota hun nimwinak chuwachuleu retam gaweri. Rumal rech cheri eare wetaketam. Manchikripa tariri ahaushel rechrikhil chori ripbal. Katekut, hachari kubihrit ibatalik. Riuh, arik kabihri hastak uwach.
0: Chemanchril tari wakochak, manchuta tari shikinak, emanchopan tapari ranima riwinak, ronohel ri hastak uwach cheshusukumah ri Dios, chkech riwinak chek kilokokeh riare.
3: Rumal rech. Chechkech riuch shukut guiri Dios weri rumal riush labishel. Shane rumal che riush labishel ronohel hastakuwach kunik oh. Chikatena parinim kbewi riubantahik ri Dios. Chikishol riwinak hachin retam ri hastakuwach kopari ranima riwinak. Weman shuiri rush labal riwinak. Chechikowi pari are. Shokuhe henak uri. Mankot hun retam ri hastakuwach rech ri Dios. Shane shuiri rush labishel ri Dios. Katekuri, riuch, mangaret shkik amri rush labal ri wuchuleu. Shane are shkik amri ush labishel, chechiruk ri Dios petinakui. Arech riuch ketamah, rihetaksipanik tokop, cheu ya omri Dios chkech. Katekuri, riuch, mangkayata ubishikweri, rukhetaktir, cheshuk utredam bal winak chkwash. Shane rukhetaktir, Chiare riush labishel, shkutu chkawach riuch. Shane shuya ubishik chkawach, paushlabal taktih, paushlabal tak hastak chkech. Riwinak cherech we uwachuleu, mankukulak tari hastak uwach, cherech rirush labal ri Dios. Shach uchil moshil ri chuwach riare, e mankukuintak krilweri. Rumal rech, cheshak shui pari ushlabal, kbanko winem cherilik, chikban katok tih puwi weri. Katekuri, riush labal winak, kukowinik kuban katok tih puwi runohil hastak. Eriare, mankot hun winak, kubanong katok tih puwi. Rumal rech, hachin shretamah riuchomanik riakhoshel, arech kukowinik kukut chiukok, chuwach riare, katekuri riuch, koriuchomanik rikristo kuk.
1: Primera de Corintios, capítulo 3. Katekuri, riin, ishachalashik. Manchinko wintak shishinch abeg ri ish. Ishkejas ish ushlabal tak winak. Shane shishinch abeg ish hacha ish uwinak ri uwechuleu. Ish hacha ak la pari Kristo. Tu shinya chiwech arech ki kumuh. Mangareta shinya ko wa chiwech. Rumal che maha kishko winik che utihik. Shokuhe kamikri mangishko winta che utihik. Rumal rech cheri ish ishrech nari uwechuleu. Rumal rech chiko achishom echok chishol. Lamang ishrech tari uwachuleu re, eri chak hachari kichak ri winak, aretak chiri ish kibig, riin inu winak ri Pablo, hunchik kubig, riin inu winak ri Apollo. Lamang ishrech tari hasri uchak ri winak, hachin kuri Apollo, e hachin kuri Pablo, ri e are ach patanel chekumal e are, Ri ish hirak ri kohonik. E chakakakunal ko kuk. Runohel ri hastak uwach. Che shuyari ahawshel chikech. Inri shinti konihik. Areri Apollo shkhanik. Katekuri areri Dios shkisanik. Shakekuri. Mankot nimu winakil ri shti konihik. Mankot nimu winakil ri shkhanik. Shani are ko nimu winakil ri shkisanik. Che areri Dios. Rihun chikti konihik. Erihun chikkhanik chaykhunam katekut konohelri kikik amnari utoh balil uk ashelu wach kichak rumal rech cheri uhach chakkunila rech ri Dios eri ish ishruleu ri Dios ish ri ish rachuch ri Dios rukri utoqop ri Dios chashiyatak chwech inshin kohouri utiki balil hunchiri rikiyakow puwi katekut Konohel chikila hachikeri chak utsk kibano. Rumal rech, che mankot hun kakowin che ukohek, hun tiki balil chek, chuwach ri kohom chek,
3: chiareri Jesús Cristo. Katekuri, wekohun winak, chepuwiwetik balirri, kiyaknik ruk kanpak, ruk sakpak, ruk utslak takapak, ruk che, ruk kayes, ruk kim, richak kuban ronohil winak, kakalhen nari, kakalhen ri, parik ih rumal chek penari, parik ak, erik ak, kukohri parik ash, riujuk ab ronohilu chak winak. Weshiak richak puwiritik balil, kuch iho, kakanakri, riachak kuk amnahun tokbal uk ashelri, wikkatu bi richak, kasach wachri, katekuri riachak koltakna. Hina kuri hachahun chek ash parik ak, lamang iwetam tak cheri ish, ishni marachoch ri dios, echeri rushla bal ri dios, kanahinak kang iguk ri ish. We hunginak kuk istih puwiri nim rachochri Dios, kukamisak nari are. Rumal rech, cheri nim rachochri Dios, tioshla hubantahik. Katekuri, we nim rachochri Dios re, ishnakuri. Musubak anrip hun, we kohun winak kuchomak chenim retambal chuwach we wuchulewri. Chumoshri sahbachi ak anrip, arech kukiri retambal. Rumal rech, cheri retambal. We uwucho leure, chuk chuwach ri Dios, shane kharit ibatalik.
0: Ri Dios ke usup ri enim tak ketamapal winak, parikisu unik eare.
3: Katekuri.
0: Ri ahawshel, retam ri kichomapal ri enim tak ketamapal winak, retam che mankota uchokap, we kichomapal ri.
3: Rumal kuwa weri, makot hun winak kuk ikhilah akan rib kumal ri winak. Rumal rech chironoher rihasta kuwach iwech riish, ri Pablo, ri Apolo, ri Cefas, ri uwachuleu, ri kaslemanik, ri kamikal, ri uchanim, ri chuek kabih, ronohel iwech riish, katekori riish, ishech ri Cristo, eri Cristo rech ri Dios.
1: Primera de Corintios, capítulo 4.
3: Qas chukkila ba riwinak hacha upatanihel ri Cristo. E uhmurtom chrechri kutalik uhastak ri Dios. Katekuri, riqas ktach kechri eahmurtom, ariqas keriqtakik che mankikik eshtari kitzih. Chwechri in mangnim tauk ih, cheri ish kiban qatok tzih panuwi. Onk kiban qatok tzih panuwi nik ahwinak chik. Mankiban tane qatok tzih panuwi ri in. Qasikna kut cheri nu chomanik, Mangkot kinuchap wi payahnik. Katekut, mangrumal tweri, sukil kin kanak in. Rikatal tsih panui in, areria haushel. Katekut, miban katok tsih haretak chi maha kopon rik ih. Chiweyeh riupet bal, ria haushel. Riare, kutsih nari, richek puwiri kutalik, parikekum. Ekukut nari rikichak ronohel kanima riwinak. Katekuri, konohel kikam nari, Riki kikil chi rumal ri Dios. Para nohel we hashtag ri, ya chalashik, ri in shinkokwip chi wach ish. In, hun kambal noh, ri in eri Apolo. Arech ki wetamak huk uch, ri tzih che hewa kubih. Mishkash pu wirit eba talik. Arech ri ish mang nimaltak kina o, aretak chi kiya I wach ruk hun, ekik ulela hun chek. Katekuri, hachin halohok koban cha wach at. Kasrik o awuk che mangshata yo om chawech. Katekuri, weshaya om chawech. Kaskuche che dimal kabano, hacha mangshata yo om chawech were. Riish, ishnohinak chik. Riish, ishkinomalak tak winak chik. Mangkuk tari uch, shishushik ish ahawinelab. Hinakut, usnakuri weta kish ahawinik arichokuheri uch. Kuhahawinik nakuri iwuk. Rumarech, Ri in kinchomak ri shuhu ushisak ri Dios. Ri uch che uch takonelab. Shuk ya oparik isbal kolibal. Uchacha winak che shban katok tzih pakawi uch rech kamikal. Shuk ya ik uch rech kayem rech ri uwachulew. Uch rech kayem kech ri eangelib eri winak. Ri uch kash kach abeshek. Uch mosh rumalut erneshek ri Cristo. Katekot ri ish. Ishnim tak etamanelab chrech ri Cristo. Ri uch uchtukar, eri ish koichukab. Ri ish konimlach ikihil, katekut ri uch etzelam kawach. Chikamik nari, ri uch kuchnomek, chakik kachi, uch analik, kabanak es chakich, eriuch uchbinel manak ot kachoch, riuch siblach kuchkosik aritakchi, kuchakon rukwek kapri, weketselash kawach, riuch kuchteuchunik, wakabank es chakich riuch, kak ocho, weitsel kachi hoshik kabanik, riuch kakakuba ukosh riwinak, riuch uchbes rech riuachuleu. Katekuri, shaskamikri, uk olival rimes rech di uchuleu. Mankins ibacht weri, chiwecharech, kelik ish. Shaniare kingwach chiri ish, kiwetamach weri, ishlok alachtak walkwal. Weshek ohir la hochmil iwachtig, chechri Christo. Mangek ita itat shek ohik, rumal rech cheri in, rumal ri utslachtig, shishin walkuwala rukri Christo Jesus. Riin si balak kin komi kweri chiwech, chibanaha chari in. Rumal kuwa weri, nutakomubiri Timoteo chiwech, chelok alak duk ohol, eriare, chemankuk eshtari utzik chilech riahaushel. Kunatisahri chiwech, rihetak nupishap puwirik aslemal, rukri Cristo Jesus. Hachari kin tihok in, parunohel kolibal, hawik owiri komontios. Pari chomanik, riin, Mankinopantak pari itinimit. Shahekuri e hunwinak kinimarisam kip. Katekut riin. Chimannakta chiwa kinopanna pari itinimit. Weheri krahri Dios. E mankibanta katoktsih puwiri kitihri winak. Chenimal kikibano. Shaneare kiban katoktsihri puwiri kichukab. Rumalrech cheri rahawibalri Dios. Mankakanaktkan pari tsih. Shaneare. Kanahik parichukab. Hasrik kachiwachri ish. Lare cheri in kinopanna pari itinimit. Ruk hunche. On ruk hun lokok ebalalak ush. Ehun kilak ushlabal. Primera de Corintios, capítulo 5. Shuik tatak utsi hoshik itzel kaslemal chishol ish. Katekuri hun itzelalak aslemal. Chemankot heri. Chikishol riwinak chi manhunamt kohonik kuk. Shas shishuhal china, chik ohun winak chishol, chishuban rishokil chrech ri uchuchbul. Kategori, riish, siblak inimarisami whip. Emank ashkobinakta, ri iwanima, arech keseshubi chishol, ri hunwinak chip anal rech were. Utsbare, riin, inelenak uloko iwuk. Mankot rinubakili wuk. Kategut, ink ochishol rumar riushlabal. E shaheri, shibanta katok tsik puwiri hun, chishibonoweri, acha ink o inhela iwuk. Rahaushik che pari ubiri a haushel Jesus, irikomt ba iwit de ish, pahunamal rukri ushlabal, rukri uchukab rikahaushel Jesus. Chakachaba ubi wehunwinakri, chrechrik ashtok. Arich kik is tsik puwi, riubakil. Rechk koltahri rushlabal pariuk ih rihaushel. Man rumal tuwa nim ihil chiwech. La mangiwetam tachche ruk hubik uk ushal ksipohu wash runohel rik or. Chikikaubi rik ashinakchi uk ushal. Arechri ish, ishkak or. Rumal rech cheri ish, ish asimus. Rumal rech cheri kakashebal, ri Cristo, shishitahik. Henakut, chakakashbehba rinimak ih. Mangruk teri asinak ciu kushal, onruk hun subnik u kushal, onruk hun itzelk aslemal. Shane cak asbeh ruk cak coh esak laksih asimus. Aritak ci, shinti bahu bi parinuuk ciwech, ciri ish miskohi kuk ri itzel takwinak. Mangarit shin coman cikich ri itzel takwinak, rechwe uu chuleuri. Onri kikilokok ehri pak, onri siblah kakahuwach ronohil kastak. Onrik oki uwach kahaushel. Wetakheri, rakaushik nak uri kishel ubi riish pawe uwach uleo. Manghetari, riin shintzibak chiwech, che riish, mank ishkohita ruk rihunwinak che pari ubishik achalashik. Katekuri, kopari itzel kaslema. Che kuruk ok ehripwak. Che ki uwach kahaushel kolik. Che kubih itzel taktzir. Che kekabarek. On che krak ronohel khastak. Mishwaik rukuhunwinak cheheri. Has kuche kimban katok tsih in puwi, riwinak che mankot parikomon. Lamangaret riwinak rieko parikomon kiban katoksih ish pakiwi. Riwinak chemang ekot parikomon are ri Dios ri kubunaw na katoksih pakiwi. Chikyaka ubik, chiwesak ubik parikomon riwinak che akbanalitzel takkash. Primera de Corintios.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Aretakchi.